0: Na ką, mėly klausytojai, kaip ir priklauso pagal senas geras tradicijas mūsų eteryje laida prie vairo su Artūru Pakėnu. Gerą dieną, Artūrai.
1: Labą.
0: Šiandieną mes nukrypsime nuo mūsų mėgstamiausių temų apie greitį, apie matuoklius ir kitus dalykus ir pakalbėsime apie kitus pažeidimus, jolab, kad čia tokia šviežia naujiena. Vienas iš Seimo narių eilinį kartą užregistravo pataisa, kad čia seniai bedidintos baudos ir siūloma taip jau nei daug, nei mažai, bet 50% jas didinti.
1: Nu, ir tai tampa gražia tradicija.
0: Taip, nes būtent tas pats Seimo narys, su kurio pavardės aš neminėsiu, tą padarė pernai kovo mėnesį, bet paskui pasiūlymą atsėjime.
1: Nu, lauksim balandį. Sekančiais metais bus gegužė.
0: Tai, bet jei ne vienas, tai kitas. Mes jau taip pripratom, kad bent kartą per metus yra tokie siūlymai ir, na, rodytusi ir logiška, nes paskutinį kartą tos atsakomybės buvo peržiūrėtos 2008-aisiais.
1: Na, tai logikos daug kur yra, tik yra logikos, bet tai nereiškia, kad visai logiška, nes mes įpratėjo, pradedami prastinti prie negerų dalykų, o negeras dalykas, aš manau, ir tikrai nekartą tą esu kalbėjęs, kad mes darome kažkokius dalinius veiksmus. Na, jeigu kalbame apie automobilius, tai įsivaizduokite, kad jeigu mums nudilo padangos ir sugedo variklis visiškai absoliučiai užkalė, tai mes nutarėm pakeisti vieną ratą. Nu, sakom, nu va,
0: pradžiai,
1: jau dabar pradžiai, jau mašina jau pavarys. Nesvarbu, kad variklis neužsiveda už kalės, kiti trys ratai nuleisti, bet vat vienas ratas geras. Ir tada tikoj nevažiuoja. Tai mes niekaip nesuvokėm, kad visi pakeitimai, visi projektai, visi pasiūlymai turi egzistuoti sistemoje, turi veikti visa sistema. Ir ką beje, tikrai ne vienas iš eismo specialistų pastebėjo viešoje erdvėje, kad jeigu norim didinti baudas, reikia galbūt ne iš karto didinti, o netgi didinti kontrolę. Neišvengiamumą jau net ir esamų baudų ir žymi skaičius, prie kurių ten krūvos dešimtis ar šimtai tūkstančių neišskaičiuotų baudų, neišieškotų.
0: Tai vat, apie tas baudas, na, rodytųsi, nes mes bandysim dabar koncentruotis apie telefono naudojimą, kuomet dalyvauji eisme nuo 60 iki 90 eurų bauda, jeigu pakartotinai, tai dargi net gali ir netekti teisės vairuoti iki 3 mėnesių. Nu, netrodo čia mažai šiaip?
1: Netrodo mažai, bet vėlgi mes norime, vėlgi, nu, ne iš to galo einam. Tai yra tos baudos, yra kažkokie veiksmai, bet nu, niekas, nu, mažai kontroliuojama yra. Vis tiek žmonės visi važiuoja su telefonais prie ausies. Ir nu, tai reiškia kažkas negerai. Tai nesvarbu, kokie bauda, nu, parašykim ne 90, o 900, nu, ir koks skirtumas.
0: Aš kažkaip galvoju, kad tas šiek tiek nugazdintų.
1: Nu, gazdinti, nu tai kiek tu bijosi, vieną, dvi dienas, o paskui toliau važiuosi, nes niekas nekreipia, nekeičia įpročių, neskatina, nešviečia žmonių, nerodo kažkokių tai, kokį turi poveikį realų. Nu, tik, nu, taip negalima. Nu, tai tu reikės galvoti, su kuo tu kalbi. Kad žmonės nenori, jie jau turi priklausomybę, jie turi ligą, jau priklausomybę nuo telefonų, nuo tų visų kitų sistemų. Ir vietoj to, kad, nu, tiesiog, nu, padidinkim baudas. Nu, ir kas? Nu, padidinom. Ir ką tai pakeis?
0: Da, iš tikrųjų, kalbant apie skaičius, vidutiniškai per mėnesį už tokį nubaučiama 3800 vairuotojų, 600 asmenų yra praradę teisę vairuoti per metus būtent dėl to, kad tą darė nuolat. Tai lyginant su tuo, ar ne, kaip mes čia laksom ir kiek mūsų nušauna matuokliai, tai čia yra toks lašelis.
1: Tai lašelio, tai ką reiškia 3000, nu tegul pastatykite patrulį prie vienos sankryžos ir tegul pasižiūri, nu tai jie per dieną ten tiek pririnks, jeigu rinktų. Prie vienos sankryžos per vieną dieną, vieną mieste.
0: O Olandai šiai padarė labai gerai, nu kaip gerai, neišvengiamumą tam. Jie montuoja iš manęs eismo kameras, kurios mato tavo rankas ir kelius, na, kuomet tu sustoji ir ne prie šviesoforo ir nekalbi, bet tai tiesiog naršai. Mm. Ir, kaip sakoma, 400 eurų. Ir čia, nu, jau, kaip sakoma, neapgausi čia, arba tu tai darai, arba tu tai darai.
1: Jo, na tai reikia kovoti, tai vėlgi reikėtų kažkokią tai sistemą sugalvoti, bet ar iš tikrųjų mes to norime? Ir tada pagalvokime, kad reiktų paklausti, ar to Seimo narė, ar kitų panašių iniciatorių visokių pokyčių, reiškia, tai ko tu iš tikrųjų sieki, ar tai pasirodyti, galimybę pakalbėti viešoje erdvėje, dabar ten jį pakviesti televiziją, radiją, pasikalbėti, jisai spaudoje galės pasireikšti, ką iš čia sumažinti. manė, kaip jis už tėvynę kovoja ir visa kita. O viskas tik tuo ir baigsis skaičiuku. Tai ar ten kažkokiuose archyviniuose dokumentuose bus parašyta, kaip aš sakau, 90, ar 120, ar 150. Koks skirtumas, kiek ten parašyta, jeigu realiai tos baudos taikomos ant tiek mažu lygiu ir ant tiek mažai išieškoma, tai netgi žmogus sako, nu ir gerai, davyti tą baudą aš nemokėsiu.
0: Ir ką tu man?
1: Ir ką tu man? Ir daugybė nemoka. Na, tai naudos iš to, tai žiūrėkim, kokią naudą tai duoda efektą. O jeigu efekto nėra, tai ta visa priemonė nieko neverta.
0: Gerai, tokia štai pradžia. Netrukus grįšim ir pokalbį pratęsim.

0: Ir grįžtame, mėly klausytojai, su laida prie vairo ir Artūru Pakėnu toliau šnekučiuotis apie telefono naudojimą ten, kur jo visai nereikėtų ir tarptautiniai tyrimai rodo štai, kad vien, kai žmogus telefoną laiko rankoje vairuodamas, avarijos rizika padidėja 2.5 karto. Jeigu rašo žinutės 6 kartais, o jeigu bando dar kokį numerį rinkti, tai apie 12 kartų. Man tai atrodo baisų skaičiai.
1: Tai skaičiai baisus, bet vėlgi mes tiesiog per mažai apie tai kalbam, per mažai auklėjam ir iš tikrųjų per mažai reikalaujam. Mes turime realią problemą, rimtą problemą, didelę problemą. Iš tikrųjų skaičiais aš net nelabai norėčiau tikėti. Tai tokiais, man atrodo, yra didesnė. Visų pirma, dėl to, kad labai sudėtinga užfiksuoti ir patikėti, kad žmogus padaręs avariją, patekęs į autoįvykį ir padaręs tai dėl to, kad naudojasi telefonu, prisipažinto. aš čia telefonu naudojasi, tai jūs man atleiskit. Ne, jis greičiausiai sakys, ten kažkas tai spraktelėjo, kažkas sprogo, aš pasukau galvą, ten kažkas atitraukė mano dėmesį, ten kažkas šovė, aš ten išsigandau, pasižiūrėjau, prisigalvos, ko tik nori. Bet nesakys, kad aš rankai tikėjau.
0: Nesuvaldžiau automobilio.
1: Nesuvaldžiau. Ir kodėl tu nesuvaldėjai? O tai va, tai ir dabar įrodyti, vėlgi, kaip anksčiau sako, buvo galima įrodyti, pažiūrėti, ar tą akimirką tavo telefonas buvo ryšyje. Tai dabar dažniausiai, kadangi yra naršoma, tai internete telefonas būna visada. Ir pas daugelį ir įrodyti čia kažką tai, kad tu buvai ryšyje, nebegali. Taigi, plius aš dar matau vieną iš tokių labai didelių problemų, manau, kad vis tik tais kol kas yra alternatyva, yra išimtis padaryta ir mes galime naudotis, kalbėti, pasinaudodami mobiliojų telefonu, laisvų rankų įrangą naudodamiesi. Taip. Tai yra leidžiama įstatymu, tai sakėme, mažesnė blogybė, tai nesakau, kad yra idealu, bet, tai įmanoma, leidžiama. Okei, bet aš tikrai matau, krūvą daugybę modernių automobilių, kuriuose nebejotinai egzistuoja net gamyklinė laisvų rankų įranga, ir žmogus važiuoja rankoje laikydamas telefoną. Kas čia dabar yra? Kas? Va čia ir yra auklėjimas. Nagus nuskaldyti reikia. Bet, aš manau, švietimo gal mažai, gal nepaaiškinama žmogui, kaip pasijungti tą telefoną per Bluetooth, kaip dar ką padaryti. Galų galiai net pas patį seniausią automobilį, mes galime tiesiog pakabinti tą laisvų rankų įrangą ir naudotis Bluetooth'inį, kur rankų jausis nieko kiš nereikia. Ir aš niekaip to nesuprantu, nesuvokiu šito. Tai reikia už tai bausti ir viskas, kitaip nieko nebus.
0: Aš manau, kad apskritai kalbančiųjų mažėja, o naršančiųjų daugėja. Ir šiuo atveju, ką ta laisvų rankų įranga, mangi Facebook'o nepatikrins istorijos.
1: Jo, o vat su šituo, nėra kitos galimybės, kaip tiesiog mes pirmiausia turime akivaizdžiai ir aiškiai įvardinti, kad tai žmonės jau serga priklausomybę ir nevinioti, kaip čia mėgsta kartais spauda pasakyti, nevinioti žodžių į vatą.
0: Nevinokim, ne.
1: Nevinioti žodžių į vatą, kirsti iš pėties.
0: Imtis drastiškų priemonių.
1: Imtis drastiškų priemonių, reiškia. Ir tiesiog nušviesti, rodyti žmogui kažkokius tai edukacinius filmukus, galbūt su jumoru, galbūt pašiepiančius tokius žmonės, galbūt kažkaip tai parodančius, kaip tai kvaila ir negražu, ir kaip tai pavojinga galų gale iš tikrųjų yra, ir kokios tai turi būti pasiekmes, kokios tai yra tų filmukų, betgi pas mus negalima, nes taip galime pažeisti žmogaus psichiką, o kad tas psichiškai jau su pažįsta psichika kelia mums pavojų, tai čia vat aš to nesuprantu. Ta leftistinė tokia, man maniera reiškia, kad negalima jam pasakyti, negalima nusižengėlį pasakyti, kad jis yra ligonis, neįrodyta medicina, o tai ką dar, kokiu dar įrodymu reikia?
0: Tai vat prancūzai šiuo atveju truputėlį kitaip pasilgė. Mes, kai sakom, kad ką tos baudos, jie tiesiog atliko tyrimą ir nusprendė, kad 15% mirtinų avarijų būtent dėl telefono naudojimo, tai yra iš 45 mirčių 7, ir dabar bus taip nuo gegužės 1, kad tu tiesiog neteksi vairuotojo pažymėjimo 6 mėnesiams. Iš pradžių bus, ar ne, teisės atimamus, ir dar 200 eurų bendruomenės įnašas auka į eismo įvykių aukų paramos asociaciją. Ne visa čia Prancūzija taip nusprendžia, 3 regionai, 4 atsiprašau, bet jau neblogai.
1: Jau yra kažkokia pradžia. Galų galia mes pradedam suprasti, Europa pradeda suprasti, kad tai yra vis tik didelė problema, jinai plečiasi, gilėja ta problema. Ir iš tiesų, tai į tą pusę yra pasukę net ir sakysime, automobilių gamintojai. Dabar vos ne techninė charakteristika, kai automobilio techninė charakteristika mums buvo įsibėgėjimas, gale, nu, kūro sąnaudos, tai dabar, reiškia, kiek yra tapšnoklių, kiek yra USB jungčių ir kiti dalykai. Tai, nu, tai mes tiesiog skatinam, gamindami automobilį ir pateikdami tokias jo charakteristikas, mes tiesiog ir skatiname, žiūrėk, tau bus patogu mūsų automobilyje naudotis telefonu.
0: Didesniu telefonu, kuris bus stacionariai įtvirtintas.
1: Įtvirtintas, palauk, nu, tai gal atmeskim visą šitą, gal neleiskime įrenginėti tų įrenginių, pabandykime jos kažkaip tai kitaip, ar apsaugoti nuo jų kažkokiu tai būdu, kad jie neveiktų judant automobiliui, kad būtinai tu turi sustoti, tik tada viskas susijungia, ar dar kažką tai. Na, bet kol kas mes tokių drastiškų žingsnių dar nežengėme, nu, pradėkime nuo paprastų šnekų, bet tikėtis kol kas gerų rezultatų ir rimtų dar ankstok.
0: Bet jeigu, na, mes pirmoje vietoje dabar sakytume, kad iš pradžių iš tavęs atims vairuotojo pažymėjimą, paskui susimokėsi baudą, man atrodo, kad tai bus veiksmingiau negu bauda, jeigu pakartoji, vat tada mes ties teises atimsim.
1: Variantas, bet vėlgi, kaip sakau, pas mus iš karto tuoj pat pradės aiškinti, kad
0: negalima.
1: Negalima, plus mes neturime pajėgumų, nėra pinigų, man tai juokingai yra su pinigais. Šiaip, tai, nu, aš suprantu, aš ne ekonomistas ir galbūt aš ne viską suprantu, bet, nu, dabar žiūrėk, nu, reiškia, jeigu įkuriam daugiau čia tų patrulių, kurie daugiau kontroliuotų eismą, jie daugiau surinktų baudų. Tai iš tų baudų ir išlaikykim juos. Nu, tai,
0: mes vėl sakysim, negalima.
1: Nes
0: jau čia bus pasipinigavimas.
1: Čia ne pasipinigavimas bus, o čia tiesiog visuomenės poreikio užtikrinimas ir viskas, ir nieko daugiau nėra. Čia vėlgi požiūrė klausimas. Bet tai, nu, mes kažkaip įsivaizduojam. Iškia, tos pinigus, kurie surinks, bus nueis į biudžetą, o tada biudžetas pasakys. Ne, mes neturime pinigų išlaikyti daugiau policininkų. Kaip neturi, jeigu tu ką tik jos surinkai? Tai vat šitą aš nesuprantu. Ir man tai sako, tu nesupranti biudžeto sandaros. Nu tai jau kas ją, kaip man ją suprasti, jeigu mes ten nu, patys susikūrėm kažkokią žaidimo taisyklės ir paskui sako, ne, mes to žaidimo žaist negalime, nes labai sudėtingos taisyklės. Kaip
0: labai čia daug žaidėjų
1: atrasko. Tai supaprastinkim ir bus paprasčiau viskas.
0: Gerai, šiek tiek muzikos reklamos grįšim pokalbį pratęsim.

Pasak sinoptikų, šiandien vietomis palis, vėjas vakarinių krypčių 7-12 metrų per sekundę. Temperatūra svyruos nuo 21 iki 26, vakariniuose rajonuose nuo 15 iki 20 laipsnių šilumos. Vilniuje, Šiauliuose ar Panevėžyje bus 24, Kaune 25, Klaipėdoje 17 laipsnių.

0: Radijas Gold FM. Žinantiems vertę.
1: Pasak sinoptikų, šiandien vietomis palis, vėjas vakarinių krypčių 7-12 metrų per sekundę. Temperatūra svyruos nuo 21 iki 26, vakariniuose rajonuose nuo 15 iki 20 laipsnių šilumos. Vilniuje, Šiauliuose ar Panevėžyje bus 24, Kaune 25, Klaipėdoje 17 laipsnių.

Pasak sinoptikų, šiandien vietomis palis, vėjas vakarinių krypčių 7-12 metrų per sekundę. Temperatūra svyruos nuo 21 iki 26, vakariniuose rajonuose nuo 15 iki 20 laipsnių šilumos. Vilniuje, Šiauliuose ar Panevėžyje bus 24, Kaune 25, Klaipėdoje 17 laipsnių.

0: Faktai be ribų.
1: Kairiarankių žmonių pasaulyje daugėja. Mokslininkai teigia, kad jei išliks dabartinė tendencija, tai jau maždaug po 400 metų kairiarankių žemėje bus daugiau nei dešiniarankių.

0: Radijas Gold FM. Žinantiems vertę.
1: Pasak sinoptikų, šiandien vietomis palis, vėjas vakarinių krypčių 7-12 metrų per sekundę. Temperatūra svyruos nuo 21 iki 26, vakariniuose rajonuose nuo 15 iki 20 laipsnių šilumos. Vilniuje, Šiauliuose ir Panevėžyje bus 24, Kaune 25, Klaipėdoje 17 laipsnių.

0: Radijas Gold FM. Faktai be ribų.
1: Ar žinojote, jog Adolfo Hitlerio motina rimtai svarstė apie abortą, tačiau buvo perkalbėta savo gydytojo?

Pasak sinoptikų, šiandien vietomis palis, vėjas vakarinių krypčių 7-12 metrų per sekundę. Temperatūra svyruos nuo 21 iki 26, vakariniuose rajonuose nuo 15 iki 20 laipsnių šilumos. Vilniuje, Šiauliuose ar Panevėžyje bus 24, Kaune 25, Klaipėdoje 17 laipsnių.

0: Radijas Gold FM.
1: Faktai derybų. Kartais atrodo, kad pasaulis kraustosi iš proto. 2007 metais Irano pareigūnai areštavo 14 voverių. Joms buvo pareikšti kaltinimai šnipinėjimu.

0: Radijas Gold FM. Žinantiems vertę.
1: Pasak sinoptikų, šiandien vietomis palis, vėjas vakarinių krypčių 7-12 metrų per sekundę. Temperatūra svyruos nuo 21 iki 26, vakariniuose rajonuose nuo 15 iki 20 laipsnių šilumos. Vilniuje, Šiauliuose ar Panevėžyje bus 24, Kaune 25, Klaipėdoje 17 laipsnių.

0: Faktai be ribų.
1: Jeigu taip mylite savo šunį, jog norite antro tokio paties, tai Pietų Korėjoje galite jį klonuoti. Tiesa, ši paslauga nepigi ir kainuoja apie 100 000 dolerių.

radijas Gold FM.

Pasak sinoptikų, šiandien vietomis palis, vėjas vakarinių krypčių 7-12 metrų per sekundę. Temperatūra svyruos nuo 21 iki 26, vakariniuose rajonuose nuo 15 iki 20 laipsnių šilumos. Vilniuje, Šiauliuose ir Panevėžyje bus 24, Kaune 25, Klaipėdoje 17 laipsnių.

0: Gold FM. Faktai be ribų.
1: Pasirodo, drambliai yra vieninteliai žinduoliai, kurie nemoka šokinėti.

Australija ketina apmokestinti technologijų milžines, jei jos nemokės žiniasklaidos kanalams. Apie tai saviau netrukus. Prie mikrofono Audra Stauskinė. Australija paskelbė įstatymų projektus, pagal kuriuos technologijų milžinėms Meta, Google ir TikTok tektų mokėti mokesčius, nebent jos savanoriškai susitartų su vietos žiniasklaidos priemonėmis dėl atlygio už naujienas. Skaitytojams vis dažniau renkantis skaityti naujienas socialiniuose tinkluose, tradicinės žiniasklaidos įmonės visame pasaulyje kovoja dėl išlikimo. Australija nori, kad didžiosios technologijų bendrovės atlygintų vietos leidėjams už galimybę skelbti straipsnius, kurie pritraukia į jų platformas didesnius lankytojų srautus. Ministras pirmininkas Antonis Albanisas pareiškė, kad technologijų milžinėms Meta, Google ir TikTok bus suteikta galimybė sudaryti turinio sutartį su vietos naujienų leidėjais. Atsisakius tai padaryti, joms grės privalomas mokestis, kurio suma bus lygi 2,25% jų pajamų Australijoje, sakė jis. Didžiosios skaitmeninės platformos negali išvengti savo įsipareigojimų numatytų derybų su žiniasklaida kodekse, sakė Albanisas. Šiuo metu tokios organizacijos yra trys – Meta, Google ir TikTok. Šių įstatymų projektai parengti, siekiant užkirsti kelią technologijų milžinėms tiesiog pašalinti naujienas iš savo platformų, kaip Meta ir Google jau yra dariusios kitose šalyse. Tokių įstatymų šalininkai teigia, kad socialinių tinklų bendrovės pritraukia vartotojus naujienomis ir susišluoja pajamas iš reklamos internete, kurios kitu atveju atitektų sunkumus patiriančioms redakcijoms. Australijos Kamberos universitetas nustatė, kad daugiau nei pusė šalies gyventojų, kad sužinotų naujienas, naudojasi socialiniais tinklais.

0: Radijas Gold FM. Žinantiems vertę.
1: Pasak sinoptikų, šiandien vietomis palis, vėjas vakarinių krypčių 7-12 metrų per sekundę. Temperatūra svyruos nuo 21 iki 26, vakariniuose rajonuose nuo 15 iki 20 laipsnių šilumos. Vilniuje, Šiauliuose ar Panevėžyje bus 24, Kaune 25, Klaipėdoje 17 laipsnių.

Radius Gold FM.

Pasak sinoptikų, šiandien vietomis palis, vėjas vakarinių krypčių 7-12 metrų per sekundę. Temperatūra svyruos nuo 21 iki 26, vakariniuose rajonuose nuo 15 iki 20 laipsnių šilumos. Vilniuje, Šiauliuose ar Panevėžyje bus 24, Kaune 25, Klaipėdoje 17 laipsnių.

reklama. Gamtai bundant iš ramybės ir tylos, milijonai žiedų pražysta tarsi gražiausiame paveiksle. Tulpių ir pavasario gėlių festivalis Renesansas Pakruojo dvare.

0: Radijas Gold FM. Žinantiems vertę.
1: Pasak sinoptikų, šiandien vietomis palis, vėjas vakarinių krypčių 7-12 metrų per sekundę. Temperatūra svyruos nuo 21 iki 26, vakariniuose rajonuose nuo 15 iki 20 laipsnių šilumos. Vilniuje, Šiauliuose ar Panevėžyje bus 24, Kaune 25, Klaipėdoje 17 laipsnių.

Pasak sinoptikų, šiandien vietomis palis, vėjas vakarinių krypčių 7-12 metrų per sekundę. Temperatūra svyruos nuo 21 iki 26, vakariniuose rajonuose nuo 15 iki 20 laipsnių šilumos. Vilniuje, Šiauliuose ar Panevėžyje bus 24, Kaune 25, Klaipėdoje 17 laipsnių.

reklama. Gamtai bundant iš ramybės ir tylos, milijonai žiedų pražysta tarsi gražiausiame paveiksle. Tulpių ir pavasario gėlių festivalis Renesansas Pakruojo dvare.

0: Radijas Gold FM. Žinantiems vertę.
1: Pasak sinoptikų, šiandien vietomis palis, vėjas vakarinių krypčių 7-12 metrų per sekundę. Temperatūra svyruos nuo 21 iki 26, vakariniuose rajonuose nuo 15 iki 20 laipsnių šilumos. Vilniuje, Šiauliuose ar Panevėžyje bus 24, Kaune 25, Klaipėdoje 17 laipsnių.

Pasak sinoptikų, šiandien vietomis palis, vėjas vakarinių krypčių 7-12 metrų per sekundę. Temperatūra svyruos nuo 21 iki 26, vakariniuose rajonuose nuo 15 iki 20 laipsnių šilumos. Vilniuje, Šiauliuose ar Panevėžyje bus 24, Kaune 25, Klaipėdoje 17 laipsnių.

0: Radijas Gold FM. Žinantiems vertę. Gold FM. Žinios.
1: Kauno rajone nuo Vėžės nuriedėjo lokomotyvas su 4 vagonais metanolio. Perspėjama apie galimą oro taršą dėl gaisrų Baltarusijoje. Trumpas patvirtino, kad Jungtinių valstijų karių skaičius Vokietijoje bus smarkiai sumažintas. Dabar 10 valandų. Čia Audra Stauskinė. Sveiki. Kauno rajone esančioje Jiesioje nuo Vėžės nuriedėjo iš Vokietijos Duisburgo važiavęs lokomotyvas ir 4 krovininiai vagonai. Avarija įvyko Rokų seniūnijoje, Vingytės kaime upės gatvėje. Į aplinką jokių pavojingų cheminių medžiagų neįsiliejo. Įvykio vietoje liko dirbti geležinkelių darbuotojai, skelbė Kauno priešgaisrinė gelbėjimo valdyba. Geležinkelių atstovai sako, kad stengiasi likviduoti avariją. Avarija įvyko apie 23 valandą. Komanda dirbo visą naktį, sąstatas atkabintas ir dabar turėtų būti vykdomi darbai siekiant pašalinti nuvažiavusius nuo bėgių vagonus ir lokomotyvą, sakė LTG atstovė. Likę vagonai liko ant kelio, keliuose iš jų buvo vežamas metanolis. Į įvykio vietą iškviesti ugnegesiai vertino situaciją ir saugumą. Jie nusprendė, kad grėsmės nėra. Pirminiais duomenimis dėl nelaimės nepravažiuojami ir greta esantys du keliai, todėl šiuo metu eismas link Kybartų ir Marijampolės taip pat sutrikdytas. Prognozuojama, kad bus paveikti keleivinių traukinių maršrutai Kaunas Kybartai Kaunas, Kaunas Marijampolė Kaunas, Vilnius Mockava Vilnius, iš viso 22 traukiniai. Keleivių traukinių eismas bus vykdomas dalį maršruto keičiant keleivių persodinimu į autobusus. Manoma, kad avarija paveiks apie 800 minėtų maršrutų keleivių. Traukiniai Vilnius-Kaunas ir Kaunas-Vilnius kursuoja įprastai. Dėl Baltarusijoje kilusių miškų ir atvirų teritorijų gaisrų Lietuvoje gali padidėti oro tarša, pranešė Nacionalinis visuomenės sveikatos centras. Pasak jo, labiausiai tai gali paveikti pietinę šalies dalį. Čia gali padidėti kietųjų dalelių koncentracija ore, kai kur gali būti jaučiamas degėsių kvapas. Padidėjusi oro tarša gali turėti neigiamą poveikį gyventojų sveikatai, ypač rizikos grupėms, vaikams, vyresnio amžiaus žmonėms ar sergantiems lėtinėmis ligomis. Todėl gyventojams rekomenduojama kuo mažiau laiko praleisti lauke, laikyti uždarytus langus ir duris, patalpas valyti drėgnu būdu. Jungtinių valstijų prezidentas Donaldas Trumpas patvirtino Vašingtono sprendimą iš Vokietijos išvesti 5000 karių. Tai vyksta gilėjant transatlantinių santykių atotrūkiui dėl karo artimuosiuose rytuose. Pentagonas paskelbė apie 5000 karių sumažinimą, tačiau Trumpas žurnalistams sakė, kad bus kur kas didesnis sumažinimas. Daugiau detalių jis nepateikė. Šis žingsnis žengtas po Trumpo ir Vokietijos kanclerio Friedricho Merco ginčo, kai pastarasis pareiškė, kad Iranas žemina Vašingtoną prie derybų stalo. NATO sakė, kad bendradarbiauja su jungtinėmis valstijomis siekdama suprasti jų sprendimo dėl pajėgų išdėstimo Vokietijoje detales. Vokietijos gynybos ministras Borisas Pistorijus sakė, kad jungtinių valstijų karių išvedimo iš Europos, o taip pat ir iš Vokietijos, buvo galima tikėtis. Tiek žinių dabar, jos rengtos pagal BNS ir LTE informaciją. Toliau orai.
2: Pasak sinoptikų, šiandien vietomis palis vėjas vakarinių krypčių 7-12 metrų per sekundę. Temperatūra svyruos nuo 21 iki 26, vakariniuose rajonuose nuo 15 iki 20 laipsnių šilumos. Vilniuje, Šiauliuose ar Panevėžyje bus 24, Kaune 25, Klaipėdoje 17 laipsnių.

0: Reklama.
1: O mama.
2: O mama.
1: O mama.
2: O mama.
1: O mama.
2: O mama.
1: O mama. Na ir žemos kainos.
3: O mama. Tik šią savaitę Varlė LT mamos dienos proga planšetės, dviračiai, telefonai ir buitinė technika super žemomis kainomis. O lizingas 10 mėnesių nieko nekainuoja.

Pasak sinoptikų, šiandien vietomis palis, vėjas vakarinių krypčių 7-12 metrų per sekundę. Temperatūra svyruos nuo 21 iki 26, vakariniuose rajonuose nuo 15 iki 20 laipsnių šilumos. Vilniuje, Šiauliuose ar Panevėžyje bus 24, Kaune 25, Klaipėdoje 17 laipsnių.

0: reklama.
1: O mama.
2: O mama.
1: O mama.
2: O mama.
1: O mama.
2: O mama.
1: O mama. Na ir žemos kainos.
3: O mama. Tik šią savaitę Varlė LT mamos dienos proga planšetės, dviračiai, telefonai ir buitinė technika super žemomis kainomis. O lizingas 10 mėnesių nieko nekainuoja.

0: Radijas Gold FM. Žinantiems vertę. Gold FM. Žinios.
1: Tiesioje nuo bėgių nuriedėjus lokomotyvų ir keliems vagonams dalis reisų bus vykdoma autobusais. Baltarusijoje kilusio gaisro liepsnos pasiekė ir Lietuvą. Jungtinės valstijos greičiausiai nepriims naujo Irano taikos pasiūlymo, sako Trumpas. Lietuvoje vidurdienis. Labą dieną, prie mikrofono Audra Stauskinė. Baltarusijoje kilusio miškų gaisro liepsnos pasiekė Lietuvos teritoriją. Kaip pranešė Varėnos savivaldybė, vakar prie sienos su Senovės kaimo apie 16.50 kilo stiprus miško gaisras. Dūmai ėmė slinkti Kabelių ir Kabiniškių kaimų link. Naktį ugnis persimėtė jau į Lietuvos teritoriją. Su liepsnomis kovojo valstybės miškų urėdijos ir priešgaisrinės gelbėjimo tarnybos ugniagesiai. Pasak savivaldybės, gaisras Lietuvos teritorijoje buvo užgesintas šį rytą. Senovės ir aplinkiniai kaimai yra apgaupti dūmų. Dūmai slenka Druskininkų link. Anot savivaldybės gyventojams pavojus negresia, tačiau ten, kur jaučiamas dūmų kvapas, jiems rekomenduojama kuo mažiau leisti laiko lauke. Nacionalinis visuomenės sveikatos centras pranešė, kad dėl Baltarusijoje kilusių miškų ir atvirų teritorijų gaisrų Lietuvoje gali padidėti oro tarša. Pasak jo, labiausiai tai gali paveikti pietinę šalies dalį. Čia gali padidėti kietųjų dalelių koncentracija ore, kai kur gali būti jaučiamas degėsių kvapas. Padidėjusi oro tarša gali turėti neigiamą poveikį gyventojų sveikatai, ypač rizikos grupėms, vaikams, vyresnio amžiaus žmonėms ar sergantiems lėtinėmis ligomis. Todėl gyventojams rekomenduojama kuo mažiau laiko praleisti lauke, laikyti uždarytus langus ir duris, patalpas valyti drėgnu būdu. Jiesioje Kauno rajone praėjusią naktį nuo bėgių nuriedėjus lokomotyvui ir keturiems krovininiams vagonams sutrikdyta apie 20 keleivinių reisų Lietuvos pietų ir rytų kryptimis. Kaip pranešė LTG grupė, Jiesioje nuo vėžės nuriedėjo iš Duisburgo važiavęs lokomotyvas ir krovininiai vagonai. Likę vagonai liko ant kelio, keliuose iš jų buvo vežamas metanolis. Į įvykio vietą iškviesti priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento pareigūnai vertino situaciją ir saugumą. Pavojaus dėl šio krovinio nėra. LTG darbuotojai įvykio vietoje vykdo nelaimės likvidavimo darbus. Sutrikdytas traukinių eismas link Kybartų ir Marijampolės. Prognozuojama, kad bus paveikti keleivinių traukinių maršrutai Kaunas Kybartai Kaunas, Kaunas Marijampolė Kaunas, Vilnius Mockava Vilnius. Iš viso 22 traukiniai. Keleivinių traukinių eismas bus vykdomas dalį maršruto keičiant keleivių persodinimui į autobusus. Įvykis paveikė ir du tranzitinius keleivinius traukinius, šių traukinių eismas, kuriam laikui visiškai sustabdytas. Tai antras panašus geležinkelio incidentas per 3 dienas. Penktadienį Kėdainių rajone Gudžiūnų stotyje nuo geležinkelių bėgių nuriedėjo keli skaldą gabenę vagonai. Jungtinių valstijų prezidentas Donaldas Trumpas pareiškė, kad apsvarstys naują Irano taikos pasiūlymą, tačiau jis suabejojo jo perspektyvomis, palikdamas atvirą būsimų išpolių prieš Iraną galimybę. Derybos tarp dviejų šalių atsidūrė klavietėje nuo balandžio 8 dienos, kai įsigaliojo paliaubos, o vienas taikos derybų raundas, kuriuo siektų užbaigti daugiau nei 2 mėnesius trunkantį karą, Pakistane žlugo. Tokios niūrios perspektyvos atsirado po to, kai Irano naujienų agentūros pranešė, kad Teheranas tarpininkui Islamabadui pateikė 14 punktų pasiūlymą. Detalės apėmė konflikto užbaigimą visuose frontuose ir naujos sistemos skirtos itin svarbiam Hormūzo sąsiauriui priėmimą. Tiek vidurdienio žinių, jos rengtos pagal BNS ir LTE informaciją.
2: Pasak sinoptikų, šiandien vietomis palis, vėjas vakarinių krypčių 7-12 metrų per sekundę. Temperatūra svyruos nuo 21 iki 26, vakariniuose rajonuose nuo 15 iki 20 laipsnių šilumos. Vilniuje, Šiauliuose ir Panevėžyje bus 24, Kaune 25, Klaipėdoje 17 laipsnių.

0: Kultūringi pranešimai.
1: Į Lietuvą iš Ukrainos apsaugos palydą atvežtas italų baroko dailininkui Karavadžio priskiriamas paveikslas Kristaus suėmimas. Pasak Lietuvos nacionalinio dailės muziejaus vadovo Arūno Gelūno, šis paveikslo atgabenimas ne tik dar viena meno ekspozicija, bet ir moralinė pagalba kariaujančiai šaliai. Kūrinys prieš kelionį į Lietuvą eksponuotas Kyjive, Ukrainos nacionalinio rezervato Kyjevo Sofija muziejuje, metropolito namai. Tačiau dar 2008 metų Liepą jis buvo pagrobtas, o po 2 metų, sulaikius nusikaltėlius, dar 15 metų saugomas kaip daiktinis įrodymas. Smarkiai apgadinta kūrinį Ukrainos nacionalinio restauravimo centro specialistai restauravo 3 metus. Gelūno teigimu šio paveikslo parodai Lietuva prašė jau nuo 2019-ųjų, tačiau prasidėjus karui Ukrainoje, tai tapo sudėtingiau įgyvendinti. Pasak Gelūno paveikslą visos kelionės metu iki pat Lietuvos nacionalinio dailės muziejaus Prano Gudyno restauravimo centro lydėjo ginkluotos pajėgos. Prieš ekspoziciją Lietuvos nacionalinio dailės muziejaus Prano Gudyno restauravimo centro restauratoriai paveikslui atliks rentgeno spektroskopinės analizės tyrimus, kurių metu bus nagrinėjami ankstesni užtepimai įvairūs sluoksniai. Muziejaus direktorius pabrėžė, kad Lietuvai dar sudėtinga įsigyti pasaulinės reikšmės kūrinių dėl jų kainos ir ilgų derybų. Tačiau tokios galimybės pamažu tampa vis prieinamesnės. Paveikslė Kristaus suėmimas, dar vadinamame Judo bučiniu, vaizduojama scena, kurioje Judas išduoda Kristų jį pabučiuodamas, o dešinėje kompozicijos pusėje Karavadžio, kaip manoma, pavaizdavo save. Jis laiko žibintą, kurio šviesa išryškina šią lemtingą akimirką. Kūrinys sukurtas 1602 metais.

0: Reklama.
1: Sunkus rinkti akinius. Imkabu. Dabar Vision Express optikose akinių rėmeliai arba saulės akiniai 2 už 1 kainą. Daugiau informacijos Vision Express optikose ir visionexpress.lt. Vision Express.
2: Kai susitinka lietuviškos tradicijos ir švediškas minimalizmas, gimsta šis tas labai skanaus. Šaltibarščiai vos už 1,49 €. Užsukite ir mėgaukitės iki sotės švediškame restorane IKEA.
3: Radijas Gold FM.

0: Radijas Gold FM. Žinantiems vertę. Gold FM. Žinios.
1: Prezidentas 53 mamoms ir globėjoms suteikė valstybinius apdovanojimus. Naujos statybos būstų kainos Vilniuje per metus išaugo beveik 11%. Įtakingi respublikonai sunerimę dėl Jungtinių valstijų karių išvedimo iš Vokietijos. Dabar 13 valandų. Čia Audra Stauskienė. Labą dieną. Prezidentas dekretu ordino už nuopelnus Lietuvai medaliu apdovanojo 53 mamas ir globėjas iš visos Lietuvos. Jas prezidentas apdovanojo už nuopelnus motinystei, globai ir rūpybai, už atsakingumą, pasiaukojimą bei įkvepiantį pavyzdį bendruomeniai. Prezidentas dėkoja apdovanotosioms mamoms ir globėjoms ne tik už pagimdytus ir užaugintus dorai išauklėtus vaikus, bet ir už tvirtus jų gyvenimo pagrindus bei vertybės, kuriuos jie perduoda ir ateinančioms kartoms. Prezidentas įteiks apdovanojimus nusipelniusioms mamoms ir globėjoms iškilmingoje ceremonijoje, kuri vyks šį mėnesį. Motinos diena Lietuvoje minima pirmąjį gegužės sekmadienį. Per metus naujos statybos būstų kainos Vilniuje išaugo bene 11%. Didžiausias augimas fiksuojamas Naujininkų mikrorajone, skelbia nekilnojamojo turto projektų valdymo bendrovė Eika Development. Bendrovės duomenimis brangiausiais sostinės mikrorajonais pirmąjį šių metų ketvirtį išliko Senamiestis, kur vidutinė kaina siekė per 7000 eurų už kvadratinį metrą, taip pat Žvėrynas per 6500 ir Užupis beveik 6000 eurų už kvadratinį metrą. Tuo metu mažiausios naujos statybos būstų kainos fiksuotos naujoje Vilniuje, kur vidutinė kaina siekė per 2600 eurų už kvadratinį metrą, Lazdinėliuose beveik 3000 bei Bajoruose 3200 už kvadratinį metrą. Naujos statybos būtų kainos pirmąjį ketvirtį palyginti su pernai tuo pačiu laikotarpiu augo beveik visame mieste – 23 iš 27 mikrorajonų. Įtakingi abiejų Jungtinių valstijų kongreso rūmų respublikonai skeptiškai reagavo į planus išvesti dalį Jungtinių valstijų karių iš Vokietijos. Esame labai susirūpinę dėl sprendimo išvesti Jungtinių valstijų brigadą iš Vokietijos. Paskelbtame bendrame pareiškime teigė senatorius Rodžeris Vikeris ir atstomų rūmų narys Maikas Rodžersas. Savo pareiškime įstatymų leidėjai atkreipė dėmesį, kad Vokietija atsakė į Jungtinių valstijų prezidento Donaldo Trumpo reikalavimų žymiai padidindama gynybos išlaidas. Jie taip pat pabrėžė Berlyno bendradarbiavimą kare su Iranu, įskaitant suteiktą leidimą vykdyti skrydžius virš Vokietijos teritorijos. Jungtinių valstijų gynybos sekretorius Pitas Heksetas šią savaitę sakė iš Vokietijos bazių išvesti apie 5000 karių. Gynybos departamento atstovas spaudai teikė, kad karių išvedimas turi būti užbaigtas per artimiausius 12 mėnesių, tačiau detalės kol kas lieka neaiškios. Jungtinės valstijos įstatymų leidėjų teikimu turėtų išlaikyti tvirtą kariuomenės buvimą sausumoje. Pirmalaikis karių skaičiaus mažinimas jų teigimu kelia pavojų susilpninti atgrasimą ir nusiųsti netinkamą signalą Vladimirui Putinui. Užuot visiškai išvedus pajėgas į žemyno, Amerikos interesus labiau atitiktų išlaikyti stiprų atgrasimo veiksnį Europoje perkeliant šiuos 5000 karių į rytus pasiūlė įstatymų leidėjai. Abu kongreso nariai taip pat minėjo, kad Pentagonas priešingai nei planuota nesiūs bataljono į Vokietiją dislokuoti ilgojo nuotolio ginklų. Tiek žinių dabar, jos rengtos pagal BNS ir LD informaciją.
2: Pasak sinoptikų, šiandien vietomis palis vėjas vakarinių krypčių 7-12 metrų per sekundę. Temperatūra svyruos nuo 21 iki 26, vakariniuose rajonuose nuo 15 iki 20 laipsnių šilumos. Vilniuje, Šiauliuose ar Panevėžyje bus 24, Kaune 25, Klaipėdoje 17 laipsnių.

Kovoje su maliarija pasaulio sveikatos organizacija nusiteikusi optimistiškai. Apie tai išsamiau po kelių akimirkų. Prie mikrofono Audra Stauskienė. Pasaulio sveikatos organizacija nusiteikusi optimistiškai kovoje su maliarija, tačiau vis dar mato problemų. Pirmą kartą yra reali galimybė įveikti maliariją dar mums gyviems esant. Dar niekada šansai nebuvo tokie geri, teigiama pranešime. Vis dėlto po drastiško paramos vystymusi apkarpimo dar trūksta daug lėšų, kad šis tikslas būtų pasiektas. Atsiranda vis daugiau sprendimo būdų, pavyzdžiui, nauja vakcina, nauji gydymo metodai ir novatoriškos technologijos tokios kaip genetinis uodų modifikavimas. 95% visų užsikrėtimų maliarija ir mirčių nuo šios ligos registruojama Afrikoje. Užpernai ten pranešta apie 265 milijonus susirgimų ir 579 tūkstančius mirčių. 75% mirties atvejų sudarė jaunesni nei 5 metų amžiaus vaikai. Tačiau dabar milijonai jaunesnių nei 5 metų amžiaus vaikų skiepijami nuo maliarijos arba uodų sezono metu gauna profilaktinius vaistus. Anot Pasaulio sveikatos organizacijos, maliarija yra gyvybei pavojinga liga, jei nėra gydoma. Ją platina tam tikros uodų rūšys. Švelnus ligos simptomai yra karščiavimas, šaltkrėtis ir galvos skausmai. Tačiau liga taip pat gali sukelti sąmonės sutrikimus, traukulius ir kvėpavimo problemas. Pasaulio sveikatos organizacijos vertinimu, tinklelių nuodų naudojimas, uodų veisimosi vietų naikinimas gyvenamose vietovėse ir skiepai nuo 2000 metų padėjo išvengti maždaug 2 milijardų 300 milijonų susirgimų ir 14 milijonų mirties atvejų. Šalių, kuriuose maliarija yra endeminė, skaičius sumažėjo nuo 108 iki 80. Nauji iššūkiai yra didėjantis maliarijos sukėlėjo atsparumas vaistams ir maliarinių uodų plitimas iš Indijos į Afriką.

Pasak sinoptikų, šiandien vietomis palis, vėjas vakarinių krypčių 7-12 metrų per sekundę. Temperatūra svyruos nuo 21 iki 26, vakariniuose rajonuose nuo 15 iki 20 laipsnių šilumos. Vilniuje, Šiauliuose ir Panevėžyje bus 24, Kaune 25, Klaipėdoje 17 laipsnių.

0: reklama.
1: Sunku išsirinkti akinius. Imk abu. Dabar Vision Express optikose akinių rėmeliai arba saulės akiniai 2 už 1 kainą. Daugiau informacijos Vision Express optikose ir visionexpress.lt. Vision Express.
2: Radijas Gold FM.

0: Radijas Gold FM. Žinantiems vertę. Gold FM. Žinios.
1: Incidento Kauno rajone priežastys paaiškės po tyrimo. Grupė Seimo narių siūlo rezoliuciją reaguoti į Rusijoje naikinamus Lietuvos istorinės atminties paminklus. Suomijos oro erdvė įtariamas pažeidęs net pažintas dronas. Dabar 2 valandos po pietų. Labą dieną, prie mikrofono Audra Stauskinė. Kauno rajone nuo bėgių nuriedėjus lokomotyvui susisiekimo ministras sako, kad tiksli priežastis, kodėl taip nutiko, bus nustatyta atlikus tyrimus. Tikimasi atsakymą turėti mėnesio 2 bėgyje. Esą yra daug įvairių versijų, visos yra vertinamos, visos analizuojamos, ne viena nėra atmetama. Kaip skelbta Kauno rajone esančioje Jėsioje, nuo vežės nuriedėjo iš Vokietijos Duisburgo važiavęs lokomotyvas ir 4 krovininiai vagonai. Avarija įvyko Rokų seniūnijoje Vingytės kaime upės gatvėje. Avarija įvyko apie 23 valandą vakar. Komanda dirbo visą naktį. Sąstatas atkabintas, vykdomi darbai siekiant pašalinti nuvažiavusius nuo bėgių vagonus ir lokomotyvą. Pirminiais duomenimis dėl nelaimės nepravažiuojami ir greta esantys 2 keliai, todėl šiuo metu eismas link Kybartų ir Marijampolės taip pat sutrikdytas. Paveikti keleivinių traukinių maršrutai Kaunas Kybartai Kaunas, Kaunas Marijampolė Kaunas Vilnius Mockaba Vilnius, iš viso 22 traukiniai. Keleivinių traukinių eismas bus vykdomas dalį maršruto keičiant keleivių persodinimų į autobusus. Manoma, kad avarija paveiks apie 800 minėtų maršrutų keleivių. Įvykis paveikė ir 2 tranzitinius keleivinius traukinius. Traukiniai Vilnius Kaunas ir Kaunas Vilnius kursuoja įprastai. Rusijos federacijoje naikinant lietuvių tautos istorinę atmintį, grupė parlamentarų siūlo Seimui priimti tokius veiksmus merkiančią rezoliuciją. Jie būtų pareikalauta atkurti sunaikintus istorinės ir kultūrinės atminties paminklus. Dokumentą parengę Seimo nariai ragina Lietuvos užsienio reikalų ministerija kreiptis į Jungtines tautas, UNESCO, Europos tarybą ir kitas tarptautinės organizacijas su prašymu įvertinti samoningo totalitarinio režimo aukų ir kultūrinio atminimo bei paveldo naikinimo veiksmus Rusijos federacijoje ir imtis konkrečių veiksmų ginant istorinę tiesą ir atminties laisvę. Kaip teigiama rezoliucijos projekte, Rusija sąmoningai iškraipydama istorinius faktus siekia suskaldyti pasaulį į įtakos sferas ir perrašyti istoriją, sumenkinant Lietuvos ir kitų šalių patirtas represijas ir okupacijas. Šiuo dokumentu siūloma reaguoti į šių metų balandžio mėnesį Tomske sunaikintą politinių represijų aukų atminimo skverą, kuriame pašalintas Lietuvos valstybės lėšomis 2016-aisiais pastatytas paminklas lietuvių politiniams kaliniams ir tremtiniams atminti, išardytas bolševikų teroro aukoms skirtas gedulo akmuo. Taip pat sunaikinti kiti nacionaliniai paminklai skirti latvių, estų ir lenkų stalininių represijų aukoms, kurias NKVD nužudė Tomske sovietinio teroro metu. Suomijos gynybos ministerija pranešė, kad šį rytą neatpažintas dronas įtariamas pažeidė Suomijos oro erdvę Virolakčio savivaldybėje netoli sienos su Rusija. Suomijos karinės oro pajėgos droną pastebėjo ankstyvomis valandomis. Drono modelis ir kilmė nenustatyti. Incidentą tiria Suomijos sienos apsaugos tarnyba, nepateikdama jokios kitos informacijos. Tiek žinių dabar. Jos rengtos pagal BNS ir LTA informaciją. Kitos po valandos.
2: Pasak sinoptikų, šią naktį lietaus nenumatoma, rytoj dieną vietomis trumpai palis, vėjas pietvakarių vakarų 8-13 metrų per sekundę. Temperatūra naktį svyruos nuo 7 iki 12, dieną nuo 22 iki 27, vakariniuose rajonuose nuo 14 iki 21 laipsnio šilumos. Vilniuje ir Kaune bus 26, Klaipėdoje 17, Šiauliuose ir Panevėžyje 25 laipsniai.

Gyvenimas yra svajonė išmintingiems, žaidimas kvailiams, komedija turtuoliams, tragedija vargšams. Šalomas aleichem.

39% vairuotojų yra bent kartą susidūrę su automobilio gedimu kelyje. Netrukus apie tai išsamiau. Su jumis Audra Stauskinė. Bent kartą su automobilio gedimu kelyje yra susidūrę 39% šalies vairuotojų, o dalis jų ir ne kartą, rodo naujausia Swedbank užsakymo atlikta apklausa. Apklausos duomenimis automobilio gedimus kelyje maždaug kas ketvirtas vairuotojas patyrė vieną kartą, o 14% daugiau nei kartą. Didelė dalis vairuotojų automobilio būklę pradeda rūpintis tik tada, kai problema jau akivaizdi. Tad į kelionę leidžiasi neįsitikinę, ar transporto priemonė atlaikys ilgesnį atstumą, teigia Swedbank. Apklausos rezultatai rodo, kad 18% vairuotojų vykstančių ilgesnės kelionės automobiliu prieš tai automobilį visada patikrina servise. Tuo metu 24% apklaustųjų tai daro tik pastebėję aiškią problemą, o didžiausia dalis 39% apsiriboja savarankišką patikrą ir patys įvertina padangų būklę, skysčių, stabdžių bei akumuliatorių sveikimą. Taip pat 16% Lietuvos vairuotojų sakė prieš kelionę nieko specialiai nedarantys. Praktika rodo, kad dalis gedimų išryškėja būtent ilgesnėse kelionėse, kai transporto priemoniai tenka didesnė nei įprastai apkrova. Dažniausiai kelyje fiksuojami nedideli mechaniniai gedimai, o įprastos problemos tokios kaip įsikrovęs akumuliatorius, elektros ar užvedimo sistemos sutrikimai, taip pat padangų ir aušinimo sistemos gedimai.

Pasak sinoptikų, šią naktį lietaus nenumatoma, rytoj dieną vietomis trumpai palis, vėjas pietvakarių vakarų 8-13 metrų per sekundę. Temperatūra naktį svyruos nuo 7 iki 12, dieną nuo 22 iki 27, vakariniuose rajonuose nuo 14 iki 21 laipsnio šilumos. Vilniuje ir Kaune bus 26, Klaipėdoje 17, Šiauliuose ir Panevėžyje 25 laipsniai.

0: Radijas Gold FM. Žinantiems vertę. Gold FM. Žinios.
1: Susisiekimo ministras du geležinkelio incidentus sieja su infrastruktūra ir kitomis aplinkybėmis. Aplinkos ministerija bejoja pramoniniu Gelgaudiškio uosto vystymu. Po 11 kovos dienų Japonijoje suvaldytas vienas didžiausių miškų gaisrų per dešimtmečius. Dabar 3 valandos po pietų. Čiau, Drastauskinė, sveiki. Susisiekimo ministras geležinkelio incidentus Kėdainių ir Kauno rajonuose sieja su infrastruktūra ir kitomis aplinkybėmis, tačiau šiuo metu tiriamos visos galimos versijos. Pasak jo, Teisingumo ministerijos saugos tyrimų skyrius vykdo tyrimą. Geležinkeliai taip pat vykdo tyrimą. Šios dvi situacijos, kurios įvyko penktadienį ir vakar, vertinamos visais rakursais, o tyrimų metu bus atsakyta, kodėl taip atsitiko. Ministro teigimu, šių tyrimų rezultatus ministerija tikisi turėti per mėnesį 2. Kauno rajone nuo bėgių praėjusią naktį nurėdėjus į Duisburgą važiavusiam lokomotyvui ir 4 krovininiams vagonams sutrikdyti 20 keleiviniai reisai Lietuvos pietų ir rytų kryptimis. Tai gali paveikti apie 800 keleivių. Tai antras panašus geležinkelio incidentas per 3 dienas. Penktadienį Kėdainių rajone Gudžiūnų stotyje nuo geležinkelio bėgių nurėdėjo keli skaldą gabenę vagonai. Klaipėdos uostų ir Šakių savivaldybei siekiant išvystyti Gelgaudiškio uostą, aplinkos ministerija tokius pasiūlymus vertina skeptiškai. Jos teigimu uosto teritorija siejama su rekreacijos ir turizmo plėtra, o ne su pramonine veikla. Kaip teigia aplinkos ministerija, kompromisiniai sprendimai galėtų būti svarstomi, jei projektas būtų orientuotas į rekreacinę ar keleivinę laivybą ir atitiktų saugomų teritorijų planavimo sprendinius. Krovininio uosto vystymas šioje vietoje galėtų būti svarstomas tik iš esmės keičiant planavimo dokumentus arba projektą pripažinus valstybės svarbių pridūrėjai. Pasak ministerijos, nepaisant to, kad Šakių valdžio uosto plėtros projektą palaiko, dalis bendruomenės abejoja teigiamų tokios plėtros poveikių aplinkai. Gelgaudiškio teritorija patenka į Panemunių regioninį parką. Šalies strateginėme teritorijų planavimo dokumente nustatančiame erdvinio vystymo kryptis ir funkcinius projektus iki 2030 metų uostas čia nenumatytas, o vidaus vandens transporto plėtra siejama su Jurbarku. Pareigūnai pranešė, kad po 11 dienų buvo suvaldyti miškų gaisrai nuniokoja miškų šiaurės Japonijoje ir, kaip pranešama, buvę antri pagal dydį per daugiau nei 30 metų. Šimtai ugnegesių ir daugiau nei 1000 karių su ugnimi kovoja nuo balandžio pabaigos, kai kalnuose Ivatės regione išdegė apie 1600 hektarų. Paveikta teritorija yra beveik 5 kartus didesnė už Niujorko centrinį parką. Priešgaisrinės apsaugos ir nelaimių padarinių likvidavimo agentūros duomenimis buvo apgadinti mažiausiai 8 pastatai, o 2 žmonės patyrė nedidelius sužalojimus. Gaisrams stiprėjant buvo evakuoti 1000 žmonių. Mokslininkai jau seniai įspėja, kad dėl žmonijos deginamo iškastinio kuro sukelta klimato kaita lems intensyvesnius ir ilgesnius sausrų periodus, o tai sudarys idealias sąlygas miškų gaisrams. Tiek žinių dabar, jos rengtos pagal BNS ir LT informaciją. Toliau orai.
2: Pasak sinoptikų, šią naktį lietaus nenumatoma, rytoj dieną vietomis trumpai palis, vėjas pietvakarių vakarų 8-13 metrų per sekundę. Temperatūra naktį svyruos nuo 7 iki 12, dieną nuo 22 iki 27, vakariniuose rajonuose nuo 14 iki 21 laipsnių šilumos. Vilniuje ir Kaune bus 26, Klaipėdoje 17, Šiauliuose ir Panevėžyje 25 laipsniai.

0: Reklama.
1: Kai susitinka lietuviškos tradicijos ir švediškas minimalizmas, gimsta šis tas labai skanaus. Šaltibarščiai vos už eurą 49. Užsukite ir mėgaukitės iki sotės švediškame restorane IKEA.
2: O mama.
3: O mama.
2: O mama.
3: O mama.
2: O mama.
3: O mama.
2: O mama. Na ir žemos kainos.
4: O mama. Tik šią savaitę Varlė LT mamos dienos proga planšetės, dviračiai, telefonai ir buitinė technika super žemomis kainomis. O lizingas 10 mėnesių nieko nekainuoja.
5: Radijas Gold FM

Pasak sinoptikų, šią naktį lietaus nenumatoma, rytoj dieną vietomis trumpai palis, vėjas pietvakarių vakarų 8-13 metrų per sekundę. Temperatūra naktį svyruos nuo 7 iki 12, dieną nuo 22 iki 27, vakariniuose rajonuose nuo 14 iki 21 laipsnio šilumos. Vilniuje ir Kaune bus 26, Klaipėdoje 17, Šiauliuose ir Panevėžyje 25 laipsniai.

0: Реклама.
1: О, мама.
2: О, мама.
1: О, мама.
2: О, мама.
1: О, мама.
2: О, мама.
1: О, мама. На ir žemos kainos.
3: O, mama, tik šią savaitę Varlė LT mamos dienos proga planšetės, dviračiai, telefonai ir buitinė technika super žemomis kainomis, o lizingas 10 mėnesių nieko nekainuoja.
4: Varlė LT, įjungto žemos kainos.
5: Radijas Gold FM.

0: Radijas Gold FM. Žinantiems vertę. Gold FM. Žinios.
1: Nemažinant kitų išlaidų, NPD didinimas valstybei būtų labai brangus. Ministerija už medžioklės plotų mažinimą, kai žemės reikia valstybės svarbiems projektams. Šri Lankoje įtariamame sukčių centre policija sulaikė 37 kinus. Šalyje 16 valandų. Studijoje Audra Stauskienė. Labą dieną. Nemažinant kitų valstybės išlaidų, nemokestinamų pajamų dydžio didinimas atsižvelgiant į gynybos finansavimo poreikį šalies biudžetui kainuotų itin brangiai, teigia Lietuvos bankas. Lietuvos banko pateiktų siūlymų kitais metais minimalus mėnesio atlyginimas nuosaikiu scenarijumi turėtų augti 6,4%, 73 eurais į rankas, spartesniu 12%, 138 eurais į rankas. Lietuvos verslo konfederacijos generalinė direktorė teigia, kad verslo atstovai galėtų svarstyti nuosaikesnį minimalios algos augimo scenarijų. Vis tik jie atkreipė dėmesį, kad trišalė taryba siekdama padidinti mažiausiai uždirbančių gyventojų pajamas, turėtų kalbėti ir apie NPD didinimą. Jei antrino ir Lietuvos prekybos pramonės yra amatų rūmų asociacijos prezidentas, pažymėdamas, kad augant NPD minimali alga galėtų būti didinama nuosaikiau. Didinti bazinį NPD kitais metais ragino prezidentas. Šis dydis nebuvo didintas 2 metus. Aplinkos ministerija pritarė grupės Seimo narių siūlymui, kad medžioklės plotai gali būti mažesni nei 1000 kvadratinių hektarų, kai tos žemės reikia krašto apsaugos, susisiekimo, energetikos ir kitiems valstybinės svarbos projektams. Tokia ministerijos pozicija svarstys vyriausybė, kurios išvados yra paprašę Seimas svarstantis medžioklės įstatymų pataisą. Grupė parlamentarų siūlo leisti sumažinti medžioklės plotus, jeigu tai daroma dėl vyriausybės ar Seimo priimtų sprendimų, pavyzdžiui, paimant žemę valstybės poreikiams, statant poligonus, tiesiant kelius ar geležinkelius. Ministerija siūlo nuo Liepos leisti formuoti mažesnius medžioklės plotus, nei dabar nustatyta riba. Taip pat ministerija siūlo numatyti, kad dėl vyriausybės ir Seimo priimtų sprendimų į medžioklės plotą įsiterpusi teritoriją nesuardo medžioklės ploto vientisumo. Taip pat ministerija siūlo parlamentarų pataisas papildyti nuostatą, kad pakeitus medžioklės plotus leidimai naudoti medžiojamųjų gyvūnų išteklius išduodami be konkurso. Šri Lankos policija sostinėje Kolombe sulaikė 37 Kinijos piliečius įtariamus vadovavus elektroninio sukčiavimo centrui. Įtariamieji, kurių amžius nuo 23 iki 44 metų ir tarp kurių yra viena moteris, buvo sulaikyti gavus informacijos. Jie atvyko į šalį su turistinėmis vizomis ir dirbo nelegaliai, o 2 iš jų viršijo vizos galiojimo laiką. Vietos policijos šaltinis teigė, kad įtariamame sukčių centre Kolombo priemiestyje Telangamoje buvo konfiskuoti 35 planšetiniai kompiuteriai, 147 mobiliai telefonai ir 100 SIM kortelių. Sulaikymai įvyko praėjus mėnesiui po to, kai 150 užsienio piliečiai, daugiausiai kinai, buvo sulaikyti dėl įtariamo elektroninio sukčiavimo operacijos vykdymo iš viešbučio salos šiaurės vakaruose. Imigracijos pareigūnai kovą sulaikė 135 kinų vyrus ir moteris dėl įtariamo panašios sukčiavimo operacijos vykdymo. Nuo to laiko jie buvo deportuoti. Kitos žinios po valandos, šios rengtos pagal BNS RLT informaciją. Toliau orai.
2: Pasak sinoptikų, šią naktį lietaus nenumatoma, rytoj dieną vietomis trumpai palis, vėjas pietvakarių vakarų 8-13 metrų per sekundę. Temperatūra naktį svyruos nuo 7 iki 12, dieną nuo 22 iki 27, vakariniuose rajonuose nuo 14 iki 21 laipsnio šilumos. Vilniuje ir Kaune bus 26, Klaipėdoje 17, Šiauliuose ir Panevėžyje 25 laipsniai.

0: Laikas knygai.
1: Kas vaikams gali būti smagiau nei knygos kviečiančios pasinerti į nuotykių kupinas istorijas ir atrasti netikėtas paslaptis? Vienos leidžia dar kartą sugrįžti į mėgstamų animacinių filmų pasaulį, kitos smagi pasijuokti iš pašėlusių veikėjų išdaigų, o dar kitos kviečia patiems tapti tikrais paslapčių narpliotojais. Leidykla Alma Litera pristato tris nuotykių ir galvosūkių kupinas knygas. Deboros Dysen knyga Žuviukas Niurzga kviečia nusikelti į vandenino gelmes ir susipažinti su žuviuku, kuris nuolat būna niurios nuotaikos. Niurzga neveltui turi tokį vardą, jis rūškanas, liūdnas ir dažnai jaučiasi nepritampantis. Tačiau vieną dieną netikėta nelaimė pakeičia viską. Praradęs namus, jis kartu su nauja drauge Pipa leidžiasi į nepaprastą kelionę ieškoti norus pildančio žuvelės. Ši kelionė tampa ne tik įspūdingų nuotykių, bet ir svarbia pamoka apie draugystę, gerumą bei drąsą būti savimi. Pagal animacinį filmą sukurta istorija primena, kad tikroji magija slypi gebėjime rūpintis vieni kitais. O mėgstantiems linksmus ir šiek tiek išdykusius personažus Niko Bruelio knyga Laimingo gimtadienio išdykusi katytė. Joje skaitytojai susitinka su jau gerai pažįstama katyte, kuri švelniai tariant ne visada elgiasi pavyzdingai. Artėjant gimtadieniu ji tikisi ypatingos dienos pilnos dovanų ir dėmesio, tačiau viskas pakrypsta netikėta linkme. Šmaikšti ir žaisminga istorija kupina komiškų situacijų, netikėtų posūkių ir puikiai atpažįstamų emocijų. Tai knyga, kuri ne tik pralinksmins, bet ir subtiliai primins apie kantrybę, draugystę, bei tai, kad ne viskas vyksta pagal planą. Smalsiems ir galvosūkius mėgstantiems vaikams patiks Hartigano Brauno knyga Detektyviniai galvosūkiai – Auksinio granato byla. Joje jaunieji skaitytojai kviečiami tapti tikrais detektyvais ir kartu su garsiu privačiu sekliu imtis painios bylos. Veiksmas vyksta prabangioje superjachtoje, kur netrūksta keistų nutikimų ir mįslingų įvykių. Norint išnarplioti šią istoriją, teks pasitelkti logiką, atidumą ir išspręsti net 50 sumanių galvosūkių. Ši knyga ne tik įtraukia į detektyvinį nuotykį, bet ir lavina loginį mąstymą bei pastabumą. O kartu tampa puikia pramoga visai šeimai. Tai istorijos apie nuotykius, draugystę ir smalsumą, vedantį į netikėtus atradimus. Knygų Žuviukas Niurzga, Laimingo gimtadienio išdykusi katytė ir Detektyviniai galvosūkiai Auksinio granato byla ieškokite svetainėje almalitera.lt ir knygynuose.

Pasak sinoptikų, šią naktį lietaus nenumatoma, rytoj dieną vietomis trumpai palis, vėjas pietvakarių vakarų 8-13 metrų per sekundę. Temperatūra naktį svyruos nuo 7 iki 12, dieną nuo 22 iki 27, vakariniuose rajonuose nuo 14 iki 21 laipsnio šilumos. Vilniuje ir Kaune bus 26, Klaipėdoje 17, Šiauliuose ir Panevėžyje 25 laipsniai.

0: reklama.
1: Gamtai bundant iš ramybės ir tylos, milijonai žiedų pražysta tarsi gražiausiame paveiksle. Tulpių ir pavasario gėlių festivalis Renesansas Pakruojo dvare.
2: Radijas Gold FM.

0: Radijas Gold FM. Žinantiems vertę. Gold FM. Žinios.
1: Lietuvai per metus nepavyko susigražinti iš traukinio iššokusio Rusijos piliečio. Graikijoje žiemiška gegužės pradžia. Turistus stebina audros, krušos ir sniegas. Dabar 17 valandų. Čiau, Drastauskienė, sveiki. Lietuvai beveik metus nepavyksta susigražinti iš tranzitinio traukinio iššokusio ir į Suomiją pabėgusio Rusijos piliečio. Pernai birželio viduryje 21-erių Danilas Muhametovas, kaip manoma, iššoka išvažiuojančio tranzitinio traukinio Adleris Kaliningradas Kibarto apylinkėse ir dingo. Bėglio ieškojo gausios policijos pajėgos, pasieniečių sraigtasparnis, kinologai, ekspertai su dronais, tačiau aptikti Rusijos piliečio pėdsakų nepavyko. Kaip tuomet teigia vidaus reikalų ministras, atlikus vidinį patikrinimą nustatyta, kad Lietuvos pareigūnai, reaguodami į minėtą incidentą, pažeidimų nepadarė. Susisiekimo ministras geležinkelio incidentus Kėdainių ir Kauno rajonuose sieja su infrastruktūra ir kitomis aplinkybėmis, tačiau šiuo metu tiriamos visos galimos versijos. Pasak jo, Teisingumo ministerijos saugos tyrimų skyrius vykdo tyrimą. Geležinkeliai taip pat vykdo tyrimą. Šios dvi situacijos, kurios įvyko penktadienį ir vakar, vertinamos visais rakursais, o tyrimų metu bus atsakyta, kodėl taip atsitiko. Ministro teigimu, šių tyrimų rezultatus ministerija tikisi turėti per mėnesį du. Kauno rajone nuo bėgių praėjusią naktį nurėdėjus į Duisburgą važiavusiam lokomotyvui ir keturiems krovininiams vagonams sutrikdyti 20 keleiviniai reisai Lietuvos pietų ir rytų kryptimis. Tai gali paveikti apie 800 keleivių. Tai antras panašus geležinkelio incidentas per 3 dienas. Penktadienį Kėdainių rajone Gudžiūnų stotyje nuo geležinkelio bėgių nurėdėjo keli skaldą gabenę vagonai. Gegužės pradžioje Graikija užplūdo neįprastai šalto oro banga. Pasak meteorologų pranešimų Graikijos žiniasklaidoje, vietoj pavasariškų temperatūrų daugelis šalies regionų susiduria su žiemiškomis sąlygomis dėl šalto oro invazijos. Gegužės pradžioje vyravo liūtys ir audringi vėjai, ypač Egėjo jūros regione, kur vėjo gūsiai siekia iki 88 km per valandą. Tai šalčiausia gegužės pradžia per pastaruosius dešimtmečius. Kalnuose aplink Atėnus, Peloponeso pusėsalyje ir Kretoje krito sniegas, o kai kur net siautė kruša. Žemos temperatūros nustebino daugelį turistų atvykusių pasimėgauti ankstyvais vasariškais orais. Tačiau tokie orai pradžiugino ūkininkus. Po ilgos sausros laikotarpio lietus ir sniegas yra nebejotinai laukiami. Vėl prisipildė daugelis rezervarų, paaiškino Žemės ūkio asociacijų atstovai. Meteorologai skelbia, kad blogiausia jau praėjo. Nuo pirmadienio orai turėtų žymiai pagerėti. Toliau apie orus mūsų šalyje. Žinios rengtos pagal BNS ir ELTA informaciją.
2: Pasak sinoptikų, šią naktį lietaus nenumatoma, rytoj dieną vietomis trumpai palis, vėjas pietvakarių vakarų 8-13 metrų per sekundę. Temperatūra naktį svyruos nuo 7 iki 12, dieną nuo 22 iki 27, vakariniuose rajonuose nuo 14 iki 21 laipsnio šilumos. Vilniuje ir Kaune bus 26, Klaipėdoje 17, Šiauliuose ir Panevėžyje 25 laipsniai.

Pasak sinoptikų, šią naktį lietaus nenumatoma, rytoj dieną vietomis trumpai palis, vėjas pietvakarių vakarų 8-13 metrų per sekundę. Temperatūra naktį svyruos nuo 7 iki 12, dieną nuo 22 iki 27, vakariniuose rajonuose nuo 14 iki 21 laipsnio šilumos. Vilniuje ir Kaune bus 26, Klaipėdoje 17, Šiauliuose ir Panevėžyje 25 laipsniai.

reklama. Gamtai bundant iš ramybės ir tylos, milijonai žiedų pražysta tarsi gražiausiame paveiksle. Tulpių ir pavasario gėlių festivalis Renesansas Pakruojo dvare.

0: Radijas Gold FM. Žinantiems vertę.
1: Pasak sinoptikų, šią naktį lietaus nenumatoma, rytoj dieną vietomis trumpai palis, vėjas pietvakarių vakarų 8-13 metrų per sekundę. Temperatūra naktį svyruos nuo 7 iki 12, dieną nuo 22 iki 27, vakariniuose rajonuose nuo 14 iki 21 laipsnio šilumos. Vilniuje ir Kaune bus 26, Klaipėdoje 17, Šiauliuose ir Panevėžyje 25 laipsniai.

Žmogaus gyvenimas kupinas laimės daugiausia dėl to, kad žmogus amžinai laukia, jog netrukus bus laimingas. Edgaras Alanas

Pasak sinoptikų, šią naktį lietaus nenumatoma, rytoj dieną vietomis trumpai palis, vėjas pietvakarių vakarų 8-13 metrų per sekundę. Temperatūra naktį svyruos nuo 7 iki 12, dieną nuo 22 iki 27, vakariniuose rajonuose nuo 14 iki 21 laipsnio šilumos. Vilniuje ir Kaune bus 26, Klaipėdoje 17, Šiauliuose ir Panevėžyje 25 laipsniai.

0: Radijas Gold FM.
1: Love will strip you.

0: Radijas Gold FM. Žinantiems vertę.
1: Pasak sinoptikų, šią naktį lietaus nenumatoma, rytoj dieną vietomis trumpai palis, vėjas pietvakarių vakarų 8-13 metrų per sekundę. Temperatūra naktį svyruos nuo 7 iki 12, dieną nuo 22 iki 27, vakariniuose rajonuose nuo 14 iki 21 laipsnio šilumos. Vilniuje ir Kaune bus 26, Klaipėdoje 17, Šiauliuose ir Panevėžyje 25 laipsniai.

Pasak sinoptikų, šią naktį lietaus nenumatoma, rytoj dieną vietomis trumpai palis, vėjas pietvakarių vakarų 8-13 metrų per sekundę. Temperatūra naktį svyruos nuo 7 iki 12, dieną nuo 22 iki 27, vakariniuose rajonuose nuo 14 iki 21 laipsnio šilumos. Vilniuje ir Kaune bus 26, Klaipėdoje 17, Šiauliuose ir Panevėžyje 25 laipsniai.

0: Radijas Gold FM. Žinantiems vertę.
1: Pasak sinoptikų, šią naktį lietaus nenumatoma, rytoj dieną vietomis trumpai palis, vėjas pietvakarių vakarų 8-13 metrų per sekundę. Temperatūra naktį svyruos nuo 7 iki 12, dieną nuo 22 iki 27, vakariniuose rajonuose nuo 14 iki 21 laipsnio šilumos. Vilniuje ir Kaune bus 26, Klaipėdoje 17, Šiauliuose ir Panevėžyje 25 laipsniai.

Pasak sinoptikų, šią naktį lietaus nenumatoma, rytoj dieną vietomis trumpai palis, vėjas pietvakarių vakarų 8-13 metrų per sekundę. Temperatūra naktį svyruos nuo 7 iki 12, dieną nuo 22 iki 27, vakariniuose rajonuose nuo 14 iki 21 laipsnio šilumos. Vilniuje ir Kaune bus 26, Klaipėdoje 17, Šiauliuose ir Panevėžyje 25 laipsniai.

0: Radijas Gold FM. Žinantiems vertę.
1: Pasak sinoptikų, šią naktį lietaus nenumatoma, rytoj dieną vietomis trumpai palis, vėjas pietvakarių vakarų 8-13 metrų per sekundę. Temperatūra naktį svyruos nuo 7 iki 12, dieną nuo 22 iki 27, vakariniuose rajonuose nuo 14 iki 21 laipsnio šilumos. Vilniuje ir Kaune bus 26, Klaipėdoje 17, Šiauliuose ir Panevėžyje 25 laipsniai.

Pasak sinoptikų, šią naktį lietaus nenumatoma, rytoj dieną vietomis trumpai palis, vėjas pietvakarių vakarų 8-13 metrų per sekundę. Temperatūra naktį svyruos nuo 7 iki 12, dieną nuo 22 iki 27, vakariniuose rajonuose nuo 14 iki 21 laipsnio šilumos. Vilniuje ir Kaune bus 26, Klaipėdoje 17, Šiauliuose ir Panevėžyje 25 laipsniai.

0: Radijas Gold FM. Žinantiems vertę.
1: Pasak sinoptikų, šią naktį lietaus nenumatoma, rytoj dieną vietomis trumpai palis, vėjas pietvakarių vakarų 8-13 metrų per sekundę. Temperatūra naktį svyruos nuo 7 iki 12, dieną nuo 22 iki 27, vakariniuose rajonuose nuo 14 iki 21 laipsnio šilumos. Vilniuje ir Kaune bus 26, Klaipėdoje 17, Šiauliuose ir Panevėžyje 25 laipsniai.

Pasak sinoptikų, šią naktį lietaus nenumatoma, rytoj dieną vietomis trumpai palis, vėjas pietvakarių vakarų 8-13 metrų per sekundę. Temperatūra naktį svyruos nuo 7 iki 12, dieną nuo 22 iki 27, vakariniuose rajonuose nuo 14 iki 21 laipsnio šilumos. Vilniuje ir Kaune bus 26, Klaipėdoje 17, Šiauliuose ir Panevėžyje 25 laipsniai.

0: Radijas Gold FM. Žinantiems vertę.
1: Pasak sinoptikų, šią naktį lietaus nenumatoma, rytoj dieną vietomis trumpai palis, vėjas pietvakarių vakarų 8-13 metrų per sekundę. Temperatūra naktį svyruos nuo 7 iki 12, dieną nuo 22 iki 27, vakariniuose rajonuose nuo 14 iki 21 laipsnio šilumos. Vilniuje ir Kaune bus 26, Klaipėdoje 17, Šiauliuose ir Panevėžyje 25 laipsniai.

Pasak sinoptikų, šią naktį lietaus nenumatoma, rytoj dieną vietomis trumpai palis, vėjas pietvakarių vakarų 8-13 metrų per sekundę. Temperatūra naktį svyruos nuo 7 iki 12, dieną nuo 22 iki 27, vakariniuose rajonuose nuo 14 iki 21 laipsnių šilumos. Vilniuje ir Kaune bus 26, Klaipėdoje 17, Šiauliuose ir Panevėžyje 25 laipsniai.

0: Radijas Gold FM. Žinantiems vertę.
1: Pasak sinoptikų, šią naktį lietaus nenumatoma, rytoj dieną vietomis trumpai palis, vėjas pietvakarių vakarų 8-13 metrų per sekundę. Temperatūra naktį svyruos nuo 7 iki 12, dieną nuo 22 iki 27, vakariniuose rajonuose nuo 14 iki 21 laipsnio šilumos. Vilniuje ir Kaune bus 26, Klaipėdoje 17, Šiauliuose ir Panevėžyje 25 laipsniai.

Pasak sinoptikų, šią naktį lietaus nenumatoma, rytoj dieną vietomis trumpai palis, vėjas pietvakarių vakarų 8-13 metrų per sekundę. Temperatūra naktį svyruos nuo 7 iki 12, dieną nuo 22 iki 27, vakariniuose rajonuose nuo 14 iki 21 laipsnio šilumos. Vilniuje ir Kaune bus 26, Klaipėdoje 17, Šiauliuose ir Panevėžyje 25 laipsniai.

0: Gold FM siūlo pasinerti į garsus tapusius pasaulinės istorijos dalimi. Istorijos garsai.
1: 1972-aisiais pasirodė kriminalinis filmas Krikštatėvis, kurį režisavo Francis Fordas Coppola. Jis buvo pastatytas pagal Mario Puzo romaną. Filmas apie legendinę italų mafijos šeimą – vienas iš iškiliausių kino klasikos pavyzdžių. Režisierius Francis Fordas Coppola filmui pasirinko tokias žvaigždes kaip Marlonas Brando, Alas Pacino, Diane Keaton. Krikštatėvio sėkmėj aukštumas iškėlė ne tik jaunąjį Alą Pacino, bet ir patį Francį Coppola. Tada filmu nelabai kas tikėjo. Užsakovams nepatiko scenarijus, aktoriai. Aš kasdien eidavau į darbą, galvodamas apie tai, kad galiu čia pat jo netekti. Pasakojo kultinės istorijos režisierius, kuriam gyvenimą visiškai pakeitė filmo apie mafiją premjera.
2: Radijas Gold FM.

0: Radijas Gold FM. Žinantiems vertę.
1: Pasak sinoptikų, šią naktį lietaus nenumatoma, rytoj dieną vietomis trumpai palis, vėjas pietvakarių vakarų 8-13 metrų per sekundę. Temperatūra naktį svyruos nuo 7 iki 12, dieną nuo 22 iki 27, vakariniuose rajonuose nuo 14 iki 21 laipsnio šilumos. Vilniuje ir Kaune bus 26, Klaipėdoje 17, Šiauliuose ir Panevėžyje 25 laipsniai.

0: Pasak sinoptikų, šią naktį lietaus nenumatoma, rytoj dieną vietomis trumpai palis, vėjas pietvakarių vakarų 8-13 metrų per sekundę. Temperatūra naktį svyruos nuo 7 iki 12, dieną nuo 22 iki 27, vakariniuose rajonuose nuo 14 iki 21 laipsnio šilumos. Vilniuje ir Kaune bus 26, Klaipėdoje 17, Šiauliuose ir Panevėžyje 25 laipsniai.
1: Socialinis kompasas.
2: Skaitmenizuojant viešąsias paslaugas, valstybės kontrolierė Irena Segalovičienė sako, kad įstaigoms būtina nustatyti pareigą užtikrinti alternatyvų paslaugų teikimo būdą, o tokių pokyčių tikisi iki 2028 metų vidurio. Anot jos, socialinės apsaugos ir darbo ministerija turi atlikti analizę su kitomis ministerijomis ir teisės aktais įtvirtinti būtent tokį reikalavimą. Taip jį kalbėjo valstybės kontroliai nustačius, kad vykdant viešųjų paslaugų skaitmenizaciją, dalis vyresnio amžiaus žmonių lieka užrybyje. Dėl to siūloma įteisinti privalomas alternatyvas vyresnio amžiaus žmonėms. BNS rašė, kad audito metu vykdytos apklausos duomenimis, pastaraisiais metais skaitmeniniais kanalais teikiamomis paslaugomis savarankiškai naudojosi apie 50% vyresnio amžiaus asmenų. 24% jų reikėjo pagalbos, o 26% gyventojų jų neprireikė. Skelbiama, kad 59% ir 30% senjorų savarankiškai negali internetu užsiregistruoti pas gydytoją, 53% negali pateikti dokumentų ir pildyti prašymų, o 41,1% apmokėti sąskaitų ar pervesti pinigų. Iš tiesų labai svarbus veiksnys yra tai, kad mūsų visuomenė sensta. Kitaip tariant, vyresnio amžiaus asmenų skaičius didėja ir šiandien 60+ žmonių mes turime virš 800 tūkstančių. Tai yra tikrai didelė visuomenės dalis ir tos tendencijos yra ir toliau senėjo. Teigė Segalovičienė. Didžiausia skaitmeninė atskirtis nustatyta apskrityse, kurios pasižymi didžiausių gyventojų senėjimu – Alytaus, Utenos, Klaipėdos ir Panevėžio. Anot valstybės kontrolės, šiose teritorijose mažiau dalyvių sulaukiama ir skaitmeninio raštingumo mokymuose.

0: Radijas Gold FM. Žinantiems vertę.
1: Pasak sinoptikų, šiandien vietomis trumpai palis, vėjas pietvakarių vakarų 8-13 metrų per sekundę. Temperatūra svyruos nuo 22 iki 27, vakariniuose rajonuose nuo 14 iki 21 laipsnio šilumos. Vilniuje ir Kaune bus 26, Klaipėdoje 17, Šiauliuose ir Panevėžyje 25 laipsniai.

0: Radijas Gold FM. Faktai be ribų.
1: Normalus žmogus greičiau numirs nuo miego stokos, bet ne iš alkio. Be miego galima išgyventi 10 dienų, o be maisto kelias savaites.

Pasak sinoptikų, šiandien vietomis trumpai palis, vėjas pietvakarių vakarų 8-13 metrų per sekundę. Temperatūra svyruos nuo 22 iki 27, vakariniuose rajonuose nuo 14 iki 21 laipsnio šilumos. Vilniuje ir Kaune bus 26, Klaipėdoje 17, Šiauliuose ir Panevėžyje 25 laipsniai.

0: Gold FM. Faktai be ribų.
1: Ar žinojote, jog protingų žmonių plaukuose pasirodo paprastai būna daugiau cinko ir vario?

0: Radijas Gold FM. Žinantiems vertę.
1: Pasak sinoptikų, šiandien vietomis trumpai palis, vėjas pietvakarių vakarų 8-13 metrų per sekundę. Temperatūra svyruos nuo 22 iki 27, vakariniuose rajonuose nuo 14 iki 21 laipsnio šilumos. Vilniuje ir Kaune bus 26, Klaipėdoje 17, Šiauliuose ir Panevėžyje 25 laipsniai.